dim i prašina, daljina, dim i prašina, daljina, dim i prašina. Radio.